Vi tar vår hårst trutjar norska sanger, og sanglötan vi tar med fyra i Sandavars kyrkju, lejar dig in 23. januar, enda i vi en vårlion ljóu, ta i omvare hitchi ut. Louis Johansen, og vi var Brower Kristoffer, en av Taimon Fyra, istu.

0: husfolk Guds, vi er blevet en familie av Guds. Og til det som han sier her bænt, vi har samfunnet hver vi annan. Og blå Jesus er sånn, han sier, renser okken fra atler sint. Til det som han sier her bænt, at vi luta sammen til å innelese hver vi gjør den. Som eisen gjør det, at vi har alt sammen, så kan jeg komme inn i middelen som er hod til at bråte det samfunnet. Og tog jeg den sier her til blå Jesus som renser okken fra atler sint, tog jeg at ta i nekka kjemer i middelen okken, så er det okkara samfella vi god som ger til at okkara samfella hver vi annan kan være oppfrattar av nudgenator til at det er blå jesa som rensar og det kan eis rensa det som er i middelen menneskje eit som kan fåra koinonia eller samfella det er nemlig det som man sier til i satt øren i fyrsta kapitlet jeg sier vid at vi heva koinonia til at vi heva heta intima innerliga samfella vi god men leva i mörskren till sig samma som han säger här men leva som vi levde det gamla liv vi har vi kommer till trygg och in i koinonia nya eller samfälla vi han är Jesus Kristus så lever vi och vi ger inte sannläggan till sig samma som att vi lever i en falsk liv och om vi har vi hur att leta efter till det gamla liv kvar jag levde i synd och jag levde i munnen likamlig syndun og listun og gyrnd og hva det som skulle være og sier samtidig sem jeg vil jo et innelig samfunn god så sier Johannes Vask at det er en motsendiger som altså ikke kan standa saman og tid likva og tid kjer han til likna reisene for at vi er sier slukt og tid er enn og i myskren men livet vi til ljósen eins og hann er ljósen, det er lifa vid eit lov som samsverer vi allt det som god er og representerar, så har vi samfella, det er eit innelig samfella vi god, og ta har vi eisne samfella hver vi annan til at om jeg sier det er samfella vi god men lifa vi myskron, så har vi kvarske samfella vi god, men heldur vi annan tryggvande, er til at jeg lifa eit lov som er eitkjent av sint og ikkje er til som er rett og så sier han ser vi David hava ikkje synd så trakkar man gir mun og myskre og synd her korsene han sier ikkje det at til omøvlet er at synda at til omøvlet er at hugsa en skæva tanka eller gjerne nekka som er skæft men det som han sier bara til her sik vi er heldur ser vi at vi hava ikkje synd då er vi okkur sjolv og sannleggen er ikkje ui okkur lukkar som han sier her bænt ikkje halda til at vi kan liva eit fullkomlega rent liv hver tid nesten ikkje bruk fyrir Kristus langur tog at det er synd men ta i synd kjemer inn og okkur skonga gale så vet vi hver tid kunne færa a få hese syndina eukreita og það sier nukkjum dörende og til en annan líkla vers og isen brevnum eit nukkjum Jotta vi syndir okkara han trúfastur og rattvusur så han fyrirgjur okkur syndinar og han rensar okkur frá allari órætt vusur så han akkar som vusur okkur ná hér að ta og í þetta innilega samfélag som við hefa við gút kannski að vera broti af einu lörun så kan það vera uppræta af nudju natt og til nemlig að við að koma til Jesus jotta okkara synd og han skal rensa okkur til hann gongur ikkje mot sin norri hann trúfastur og hann fyrirgjöfur syndinar og hann rensa det så vi kunne koma inn i það reina innerliga samfélagi við gud ennig
1: Jeg kontakta oss mot året synd så det ikkje nega særlig populært året at oss om i det Det synd vi ofta omskriva det vi, hva skal man säga, likelikar og så framvis. Og ta i tos av vi om synda jottan her, så er det æsni blivit avløst vi æsli av omkyldningum. Men Jesu blev rensar ikkje akkar omkyldningar vi bostur, men vi tos om jottan av synden.
0: Ja, til ønsken er vi uthusen du sier her at året synd av akkar døven er et omedelig opopulært år. Og det er eisen jeg ofta sett i samband vi kanskje at einer hoa gjør sjål rattvusan er til han peikar av synd kanskje ikke øron og så

Vi tar då Olavur av alle synja sangen Øyndea. Hetta var nekker av munnen inn til sangen, vennandi hefur sendi ikkje veri til glede og sykning for ånkran, og vi er som fer er at takka for meg.

Richard Nixon en maver som at søtja til hever mong anleid. Jeg og A en kjenslelest kaltor og legger ikkje ui om hans herrer ånder, best han fært her borster ur som han vil. Han en maver som manipulerer vi valde, eins og så nekver det store leierer hos høvene av adjørst. Men han reisende nega anna. Jeg og A han firekommande og vinarligur. Og i ødel år hever han mett måversøyna som et halvkjemenne, og han kunde til dømes aldri gjørst skrivarasøyn hver og han vi skrivevittler. Einar fyrir leie merke til at han rattar et halvt brev sjølvor, best tog han ikkje vilde særa skrivaran.

Fundurin byrjaði við nokkrum fáum vinarligum orðum. Så segir Kuznetsov af feilfrøyun enskun at Sovjetsamveldi ikkje hei áhuga fyrir innanrøyjus politisku trúblækum í USA. Høttanin frá kongressinni at seta ur gildi handelsáttmálan London i mittlun var okkara trúblækje og ikkje tarra. Russar vistu at Nixon for a halda svoin parst av avtalene, etla kundi han ikkje tega. Han starti at mer og búi ei etter svær. Eg hugsaði at hesa mævrun var ikkje lagtur að fáast við, men andaði djúpt fyrir at dempa hjartabankanna sum kom nú. Harra ráhara, alt tíara á Nixon er vel grunta, men tí hon skilja ikkje til amerikanska fólki. Öll tjóvin er immigrantar. Tan eini av abnun moinun kom ur Svøríki, hin ur England. Tí hon skilja at fyrir okkun er ta ein grunnleggjandi mannarættur. Er menneska Anten ta jøti etla hætningur, svart etla kvitt, hefur mövulega at emigrera. Hetta en avrangelig verilægja som ikkje kan samrúast om. Hetta god givet til öll menneskjó. Hanna löti helti med suttja eina farra av smuili og jesu strenga anlitn. Framma fyrir mers hetta en kommunistur av de gamla skjólan. Ég hett fram a greia frá hvað okkara fagfölu hildu stövuna. Ta breit Kuznetsov med av og kom vi en åra fløyme som var tidkjende ur stevnerskra kommunistafloksins. Jeg røyndi atter vi hosgåtnen om at ødle menneske høyde rett til frelse. Meir enn en tøyme fóra hendan hótt, så rett